0: Yo Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengantatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes skamer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap.

0: diharapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kedai-kedai di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas menundukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategi di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
3: Bintulu FM 97.5 MHz, ceria bermaklumat.
4: Doa mohon kesabaran

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

baik kembali menerusi rancangan Laman Wanita pada pagi ini. Semestinya setiap hari Khamis 10.15 minit pagi dengan tiga perkongsian seperti biasa yang nak dikongsikan kepada wanita-wanita di luar. Dan apa yang menariknya untuk edisi pada hari ini, apa yang Zana nak kongsikan, iaitu mengenai petua elak rumah berbau selepas memasak, diikuti petua mengatasi masalah mulut berbau petai dan juga tips penjagaan bibir yang sehat secara semula jadi. Jadi pagi ni sebelum kita nak meneruskan perkongsian pertama kita, iaitu tentang petua elak rumah berbau selepas memasak, apa kata kita layan dulu hiburan daripada Dina.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bin Tulu FM. Bagi kita orang yang mendengarkan Rentas 97.5 di dalam kenderaan kini itu, mohon kita orang memandulah dengan berhemah. Fokus dengan panduan kita orang. Janganlah bermain telefon bimbit apabila sedang memandu ya. Ingatlah orang yang tersayang. Di jam yang ketiga, seperti biasa, kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu daripada peminat setia Bin Tulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB daripada Tatau, minta lagu Hatiku Kekal Padamu. Salam buat Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Murad, Mumung, Fabian, Jadam, Jensby, dengan ucapan semoga kalian sehat dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ, terima kasih juga Andrew EB dah kirimkan salam di Facebook RTM Bin Tulu. Dan juga daripada Rashidah Idi, assalamualaikum DJ Shah. Waalaikumsalam Rashidah Idi, selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tu DJ. Selamat pagi buat semua pendengar, dengan ucapan semoga kita orang diberikan kesihatan yang baik-baik. Putarkan lagu Sambutlah Kasih daripada Love Hunter. Dan juga daripada Roslina, ada hai DJ Shah, selamat pagi. Selamat pagi juga Roslina. Salam buat semua pendengar Rentak 97.5 Bin Tulu FM, dengan ucapan semoga kalian ceria-ceria selalu. Dan juga daripada Sapian Podin, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sapian Podin, selamat bersiaran. Salam buat semua sahabat pendengar Bin Tulu FM, semoga sentiasa sehat selalu. Request lagu Pesan Buat Kekasih daripada Spring untuk hiburan kita bersama pada pagi itu. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew EB, Hatiku Kekal Padamu, dan juga Sapian Podin dengan Pesan Buat Kekasih untuk anda di dalam Rentas 97.5 Bin Tulu FM.

Ya, itulah tadi lagu daripada Pesan Buat Kekasih, permintaan daripada Syafiq Pudin, dan juga Hatiku Kekal Padamu, permintaan daripada Andrew EB yang telah meminta lagu untuk hiburan kita bersama di jam yang ketiga. Baiklah, kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di Facebook RTM Bintulu. Daripada Ngaso Hati Indah Pedis, selamat pagi di hari Khamis, DJ Shah, terima kasih. Cuaca cerah kami dekat ladang sama laju tengah time tu. Mohon diputarkan lagu Ketawa dan Air Mata, lagu buat DJ bertugas. Terima kasih. Dan ACP Jamba di IPD Bintulu, salam berkonti dan ceria selalu DJ Shah. Jangan lupa mainkan lagu di atas, mohon kali ini, katanya. Dan juga daripada Nicholas, selamat pagi dan selamat bersiaran DJ Shah. Terima kasih Nicholas. Dan juga Ramli Lee, salam DJ Shah, salam juga, selamat bertugas, semoga sehat ceria selalu bersama dengan pendengar setia RTM Bintulu. Panas cuaca di Sibu masa tu, DJ. Oh, di Sibu panas, di Bintulu pun panas juga. Dan juga daripada Agnes Indai Robin, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Agnes Indai Robin, selamat bersiaran melalui rentak 97.5 Bintulu FM. Cuaca kat Miri pagi tu panas DJ, minta putarkan lagu Zena Zen Madah Berhela buat hiburan sendiri dan juga buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan permintaan daripada rakan kita, iaitu daripada Rashidah Idi, dengan lagunya Sambutlah ke Sambutlah Kekasih, dan juga daripada Ngasa Hati Endak Pedis dengan lagunya Cinta Itu Ketawa dan Air Mata, untuk hiburan kita bersama di dalam rentas 97.5 Bintulu FM.

0: Ciori.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, akhiran libau tegepang Pak Dada. Sikit hari penyanyi kedeka merindang kita Pak Agrofest Sabau. Kedeka diatur minggu baru tela begulai ngau Ricky Anderson. Merindang kita ke agi berjalan ke pengawak ke ngali hari itu peninggal. Pak Ndor Gawa. Lalu pihak mengkak kita ke di rumah angka diau atau ke off day sehari itu. Ke bisik mengkak ke Gawa hari rumah. Pihak mengkak kita ke nang berjalan ke pengawak di rumah. Harap ke lantang. Lalu ke belalak ke ngali hari itu. Yang muka Arab kata merindah ngau lagu-lagu ke ditebah kami di YFM. Okey, nyadi itu berkongsi ke sekedar hari program ke bisi dekat diatur dalam bulan tu ngau bulan ke dekat datai. Nyadi itu berkongsi ke siti hari pengerami ke dekat diatur. Ianya pengerami hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026. Kala ya pengerami telah dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 telah dibagi menua sembarahan. Lalu diatur nintiang tahun ya Opis Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Radagang Sarawak Maisen. Begulai ngau sekedar agensi perintah ngau NGO di menua tau ya. Ditiah ke penerang hari Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansara Dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengerami Minggu Nembia tau hanya dikena ngangkat ke tanggung pengawal Rapan Nembia lalu bantai ke pengelandia si Dato ya. Lebih lagi Pak Lumba Ngau Main pengawal dagang rekreasi ngau pengawal ke Bukai ya. Okey, jadi sekedar hari aktiviti ke dekat diatur sepemancai program tu ialah ianya bakal Youth Champion, Youth Active dan juga Youth Marketplace. Kenyerangku mayuh macam pengawak bakal berpersa pengerai runding. Kem Nembia, pekit e-sport, pelanda, konsert Nembia ngemuka pengawak pemandang. Lalu bisik muka diatur maya tu ialah hanya anugerah belia Sarawak ungkup kategori lelaki orang Indo ngemuka gerempuang Nembia ya. Okey, lalu pengerami ngintu hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026 tu ialah di Sadang dekat di penyadi ke Premier Sarawak kan, atau Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng 15 hari bulan 8 tu ialah Pak Dewan Suara Kota Semarahan. Okey, nya tadi berkongsi ke siti hari pengawak ke dekat diatur berengkah hari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ialah dibagi menua Semarahan. Ianya pengerami hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026. Kita merangsang Bala Nembia atau semua kita imeh datai anggolo pengerami itu mayuh pengawal aktiviti kau dah di perambu dikenak ngericah ke pengerami hari Nembia Renggat Menua Sarawak 2026. Okey, jadi kita terus merindang kita ke ngali hari itu peninggal. Terus di lagu Arya Fazil Berkali Hati.

0: 24 iti lagu ti dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us use our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health, and that this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. I mean, these are issues that I think must start.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of the hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future when humankind could otherwise be celebrating tremendous advancement of economic and technological growth.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengguna yang masih dikenakan fee seringgit bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ATM milik bank boleh membuat aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan tindakan susulan akan diambil sekiranya terdapat bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa semalam. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank dan merangkumi hampir 16,000 mesin.
2: Selagi mana ATM tersebut dimiliki dan dikendali oleh bank yang menyertai rangkaian perkongsian ATM. Pengumuman ini terpakai bagi ATM-ATM milik bank yang bersamaan dengan 84% hampir 16,000 ATM di seluruh negara. Manakala baki 16% ATM dikendali oleh pengusaha-pengusaha bebas yang bukan bank, yang mengendali rangkaian di bawah perjanjian komersial yang berbeza dan bukan di bawah skop pengecualian fee tersebut. Secara umum, inisiatif ini akan mengembangkan akses pengguna untuk mengeluarkan wang tunai di rangkaian ATM yang dimiliki bank di seluruh negara.
0: Datuk Fahmi Fadil. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah di seluruh negara akan mempunyai sekurang-kurangnya seorang penyelaras keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlatih. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu dilaksanakan menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah dan dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun lalu. Langkah itu bertujuan memperkukuh pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan persekitaran sekolah lebih selamat.
3: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebab itu yang berhormat, apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor memasuki hari kelima hari ini dengan calon-calon terus menggandakan usaha mendekati pengundi menerusi pelbagai platform di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Aiman Awazmin.
4: Terima kasih, Diati. Hari kelima kempen pilihan raya negeri PRN Johor menyaksikan calon Pakatan Harapan bagi Dun Setulang, Andrew Chen Kah Eng, memulakan jadual dengan program walkabout dan ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi, Johor Bahru. Beliau diiringi Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Muhammad Sabu yang turut menyantuni peniaga serta pengunjung. Dan menariknya, Diati, walaupun kawasan itu majoritinya didiami masyarakat Cina, situasi kempen berlangsung dengan harmoni dan juga mendapat sambutan sambutan yang baik. Dan dalam perkembangan sama, calon Barisan Nasional bagi Dun Sulang pula, Bong Seng Heng turut turun padang bertemu dan beramah mesra dengan penduduk di lokasi berkenaan. Dan sementara itu di Puteri Wangsa, calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik memilih pendekatan lebih santai.

Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi adulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin, tau kengerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gendu, penuh, menyentuh, YFM.